hjem, siger du. Og hjem, bliv hjemme igen. Døren er åpen nu. Vinduet tar imot lyset, ligger vel. Det er godt at komme hjem, siger du.